0: Teško je bilo što prognozirati, jer s jedne strane su u odnosu na dosadašnje uspjehe i osvojene medalje veoma velika očekivanja, možda i pretjerana, što može biti i veliko opterećenje.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Za nekoliko dana, točnije 11.6. utakmicom Meksiko-Južna Afrika počinje 23. svjetsko prvenstvo za nogometaše. Rekordno po broju utakmica, čak 104, ovo prvenstvo se održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Od nogometnih reprezentacija zemalja jugoistočne Europe, ove su se godine plasirale Bosna i Hercegovina i Hrvatska, i mi u podcastu Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski ćemo se pozabaviti atmosferom u ove dvije zemlje, ali i pripremama za sportski događaj godine ovdje u Njemačkoj. Danas ćemo se koncentrirati na Hrvatsku, za nekoliko dana govorimo o Bosni i Hercegovini. Nakon 3,5 godine čekanja, ljubitelji nogometa iz cijelog svijeta su došli na svoje. Svjetsko prvenstvo za nogometaše počinje u redovitom ljetnom terminu sredinom lipnja ili juna. Proteklo prvenstvo u Kataru se zbog velikih vrućina održavalo usred zime na sjevernoj hemisferi. Domaćin je ovaj put ponovno, nakon 1994. Sjedinjene Američke Države, suorganizatori su susjedna Kanada i Meksiko. Natjecanje u tri zemlje na cijelom kontinentu, no ne samo po tome, ovo prvenstvo superlativa. Po prvi put na turniru sudjeluje rekordnih 48 reprezentacija koje će odigrati čak 104 utakmica. I samo prvenstvo traje rekordno dugo, čak 6 tjedana, počinje 11.6. i završava 19.7. finalom u New Jerseyu na istočnoj obali SAD-a. No ovo je prvenstvo rekordno i po cijenama ulaznica koje su u potpunosti nedostižne za prosječne ljubitelje nogometa. Kritike su osim na cijene ulaznica uperene i protiv opće komercijalizacije prvenstva. Posebno mnogima u oči zapao odnos čelništva FIFA s aktualnim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. No ni prošlo prvenstvo koje se održalo u Zaljevskom Kataru i kritike na račun odnosa prema radnicima koji su gradili stadione nije osjetno smanjilo euforiju oko prvenstva, a ako ćemo baš biti precizni, slično je bilo i tijekom svjetskog prvenstva. U Brazilu i raznim drugim zemljama u prošlosti uvijek ima kritika. Bilo kako bilo, Njemačka uvodi posebna pravila za gledanje utakmice na javnim površinama, o čemu ćemo u ovom izdanju podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski više saznati od kolegice Maje Marić, koja je proučila sva pravila. No prvo se bavimo atmosferama u zemljama regije koje sudjeluju u prvenstvu, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Danas ćemo se koncentrirati na Hrvatsku, za nekoliko dana govorimo o Bosni i Hercegovini, a raspoloženje u Hrvatskoj i euforiju nakon dva uspješna prvenstva nam predočava kolega i dobar poznavatelj nogometnog svijeta Davor Korić.
1: Tragom činjenica.
2: Davore, ti pratiš ovo prvenstvo, da podsjetimo slušatelje, evo sad na početku, s kojim reprezentacijama se Hrvatska susreće u grupnoj fazi prvenstva, dakle u ovom prvom dijelu?
0: Prvi protivnik je Engleska, s kojom će Hrvatska odmjeriti snage u Dallasu 17. lipnja, odnosno juna, a drugi protivnik je Panama, s kojom se Hrvatska reprezentacija susreće 23. lipnja juna u Torontu, a 27. se igra odlučujuća utakmica za prolazak u nokaut fazu protiv Gane u Filadelfiji. Imalo lagani protivnici, ali ne i nesavladivi.
2: Važno je proći dalje tu prvu rundu. Što bi se reklo, kao što si rekao, to ne bi trebao biti problem, jer čak bi i treća u grupi, reprezentacija Hrvatska, mogla proći dalje.
0: Da, teoretski, ali u takvom slučaju bi naišla na mnogo težeg protivnika. Iako moram reći da na svjetskim prvenstvima nema lakih suparnika. Ipak ima i takvih mišljenja, uglavnom skeptika, koji smatraju da hrvatska reprezentacija ovoga puta neće proći ni grupnu fazu. Ali ima i takvih mišljenja koje se šire po društvenim mrežama prema kojima bi hrvatski nogometaši mogli doći čak do samog vrha, pa i postati svjetski prvaci.
2: Takva euforična nadanja, pretpostavljam, su temeljena činjenici da je Hrvatska na dva prethodna svjetska prvenstva osvojila dvije medalje. Također iznenađujuće za sve.
0: Da, ta činjenica svakako opravdava takva nadanja i očekivanja, jer Hrvatska se etablirala kao reprezentacija sposobna na vrhunske rezultate, to niko nije očekivao od njih tada. A tu su srebrena medalja sa prvenstva u Rusiji prije 8 godina i bronzana sa prošlog prvenstva u Kataru, ali i treba podsjetiti bronzana sa svjetskog prvenstva u Francuskoj, prvenstva održanog 1998. kada je reprezentaciju sjajne generacije koju su predvodili Šuker, Prosinečki, Boban Ivković i niz drugih sjajnih nogometaša vodio tada legendarni Miroslav Ćiro Blažević. I on je bio proglašen trenerom svih trenera.
2: Nakon odlaska Ćire Blaževića na popis legendi se upisao i sadašnji trener Zlatko Dalić sa 2 osvojene medalje.
0: Da, tu treba pridodati srebrnu medalju sa takmičenja Lige nacija. Dakle, uspjeh koji neki novi trener koji bude naslijedio Dalića teško može dostići. Ovi uspjesi daju hrvatskoj reprezentaciji veliku dozu samopouzdanja, ali i osiguravaju respekt kod njihovih protivnika, pa i kod velikih svjetskih sila, jer sjetimo se, pobjeđivali su i Brazil i Englesku. A neko veće je slavni italijanski igrač Del Piero izjavio kako je pravo čudo da Hrvatska, jedna tako mala zemlja sa 4 miliona stanovnika koliko ima neka svjetska metropola, ima toliko veliki izbor igrača. A na primjer njegova Italija, četvorostruki svjetski prvak, već po treći put nije se ni plasirala na svjetsko nogometno prvenstvo.
2: Da podsjetimo slušatelje, Italija je izgubila od Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama nakon slabijeg izvođenja 11-terca, što je izazvalo euforiju i pravu nogometnu groznicu ove zemlji. O euforiji Bosne i Hercegovine i reprezentacije ćemo više, kao što sam rekao prije, u jednom od idućih podcasta. A sada nastavljamo izgledima hrvatske reprezentacije.
0: Teško je bilo što prognozirati, jer s jedne strane su u odnosu na dosadašnje uspjehe i osvojene medalje veoma velika očekivanja, možda i pretjerana, što može biti i veliko opterećenje. A s druge strane su i ona skeptična razmišljanja, jer ekipa ima izvjesnih problema u odnosu na smjenu generacija, pa djeluje pomalo istrošeno i ne baš onako moćno kao na dva prošla prvenstva, što se moglo najbolje vidjeti na dvije pripremne utakmice koje su izborniku Daliću poslužile da testira formu svih pozvanih igrača i isproba neke taktičke varijante.
2: A što su pokazale te utakmice, do kojih je zaključaka trener Dalić mogao doći?
0: Pa on je bio veoma kritičan i nije se libio da ukaže na nedostatke i sve ono što bi trebalo korigirati i ispraviti na treninzima do prve utakmice protiv Engleske, a ima još nekih 10 dana. Recimo u prvoj pripremnoj utakmici protiv Belgije na stadionu Rujevice u Rijeci, koja je po jačini mogla predstavljati Englesku, Hrvatska nije uspjela postići gol, iako je imala nekoliko šansi, a bilo je propusta i u odbrani, tako da je na kraju izgubila sa 2-0. Belgija je djelovala u toj utakmici mnogo spremnije i organiziranije, dok je Hrvatskoj nedostajalo svježine, brzine, ideja, probojnosti u napadu. Ali i druga pripremna utakmica protiv Slovenije, koja je odigrana u Varaždinu, bila je uspješnija. Hrvatska je čvrstu i žustru ekipu Slovenije pobijedila sa 2-1 i pokazala mnogo bolju igru, naročito u drugom poluvremenu, iako je bilo i velikih propusta u odbrani prilikom brzih i opasnih kontranapada slovenačkih igrača koji su bili uglavnom koncentrisani na odbranu.
2: Publika u Varaždinu je sa oduševljenjem pozdravila i gol kapetana reprezentacije Luke Modrića, kojem je to bila možda i posljednja utakmica na nekom domaćem terenu u dresu reprezentacije.
0: Pa Luka Modrić je na zalasku svoje čudesne karijere, može se tako reći, da je postao živa legenda. On je okosnica reprezentacije u igračkom smislu i u onom mentalnom, po čemu je hrvatska reprezentacija poznata. Jer nakon prvog poluvremena bez golova, nakon što se ekipa dugo mučila da povede, Modrić je nakon asistencije još jednog iskusnog igrača na zalasku karijere Ivana Perišića postigao vodeći gol vješto odmjerenim udarcem. Modrić je po ko zna koji put demonstrirao svoju vještinu i umješnost da bi kasnije mladi Baturina napravio neshvatljivu grešku nakon koje je Slovenija pred kraj utakmice izjednačila. Ali nakon te greške hrvatski igrači su pokazali tu svoju mentalnu snagu, volju i upornost i želju da po svaku cijenu pobjede i sa tom pobjedom i samopouzdanjem polete u Ameriku. Tako da je nakon angažmana cijele ekipe Mario Pašalić u zadnjoj minuti sudijske nadoknade silovitim šutom pod samu prečku savladao izvrsnog slovenskog golmana Oblaka. On inače niz godina brani na najvišem nivou u dresu madridskog Atletika.
2: Spomenuo si da ovo je prije smjenu generacija. Je li Dalić uspio u ekipu integrirati i neke nove talentirane igrače? Ti tijekom ovog razgovora uglavnom govorimo o imenima koja su dobro poznata, Modrić i tako dalje.
0: Da, on je prije nekoliko dana izjavio kako je njegov rad nakon svih uspjeha neupitan i kako vjeruje da će sa ovom ekipom, dakle sa izborom ovih igrača, uz uvijek potrebnu dozu sreće napraviti dobar rezultat. On se oslanja dakle na provjerene igrače, one starije kao što su pomenuti Modrić, Perišić, Kovačić, Kramarić, mada Modrić igra s maskom nakon povrede jagodične kosti, a Kovačić kao i Gvardiol nije igrao gotovo cijelu sezonu zbog povreda. Ali Dalić se oslanja na ove provjerene igrače kao i na sve one druge nešto mlađe koji igraju u inostranim klubovima, imaju to međunarodno iskustvo, kao na primjer pomenuti Mario Pašalić koji igra u Atalanti. Ali ipak ima i zamjerki na Dalićev izbor jer nije pozvao neke igrače kao što su prije svega Lovro Majer iz Wolfsburga ili neki igrači iz Hrvatske lige, naročito iz ovogodišnjeg prvaka zagrebačkog Dinama, kao što su vezni igrači Mišić i Stojković i, ili veoma efikasni centar for Beljo.
2: I dobro, na kraju što bi mogao reći kao naš nogometni stručnjak, ko su favoriti na ovom svjetskom prvenstvu? Može li hrvatska reprezentacija do finala?
0: Pa teško je reći, danas nema slabih protivnika. A inače najveće šanse se daju Francuskoj, Španjolskoj i Brazilu. Ali među favorite se može brojiti Engleska s kojom se Hrvatska susreće na samom početku. Ali bitno je odigrati dobru utakmicu na startu protiv izabranika njemačkog trenera Tomasa Tuhela, zatim protiv Paname i Gane i plasirati se u nokaut fazu, a onda je sve moguće.
2: Davore, hvala ti na ovoj procjeni na samom početku prvenstva, a čujemo se vjerojatno i kasnije kada ćemo znati malo više tko su favoriti i tko je mogući pobjednik. A sada s našom reporterkom Majom Marić govorimo o kontroverzama koje prate ovo prvenstvo, od public viewinga preko cijena karata pa do podijeljenosti javnosti kada je u pitanju nogomet. Zbog vremenske razlike mnoge utakmice će se po europskom vremenu igrati kasno na večer ili čak usred noći, to znači da se dovelo u pitanje organiziranje javnog gledanja utakmica, taj takozvani public viewing. Prijenosi u takvim terminima u Njemačkoj su posebno osjetljiva tema jer su pravila o buci vrlo stroga, pogotovo nakon 22 sata. Majo, znači li to da će se public viewing u potpunosti zabraniti?
3: Država je evo odlučila da će se ipak omogućiti iznimke. Federalne vlasti su donijele privremenu uredbu koja dopušta da se utakmice prikazuju na javnim mjestima, ono u kafićima, ljetnim bašćama, na trgovima, koje kuda i nakon 22 sata, pa čak eto i u noćnim terminima, ali ključna riječ ovdje je iznimka. To i dalje ne znači da bilo tko može organizirati javno gledanje gdje god želi. Svaki grad i svaka općina i dalje moraju dati posebno odobrenje. Lokalni uredi onda odlučuju hoće li događaj biti dopušten, ovisno o lokaciji, gustoći stanovanja, potencijalnoj buci. Dakle, lokalna administracija ovdje daje prednost ili nogometnoj euforiji ili noćnom miru.
2: Osim prijenosa u nezgodno doba, na tapeti medija su se našli i dresovi njemačke reprezentacije. O čemu se radi?
3: Pa cijene dresova dosegnule su razine koje mnoge navijače zapravo šokiraju. Novi dresovi njemačke reprezentacije danas često koštaju oko 100 eura, a u nekim verzijama i više od toga. Za mnoge je to velika promjena u odnosu na prijašnja prvenstva kada su dresovi bili znatno pristupačniji.
2: Što stoji iza tako visokih cijena? Inflacija, skuplja proizvodnja ili samo taj nesretni kapitalizam koji zarađuje gdje god stigne?
3: Pa postoji nekoliko razloga. Prvo moramo reći zaista postoji globalni trend rasta cijena u tekstilnoj industriji, što znači da pričamo o skupljim materijalima, logistici, energiji. E sad drugo, nogometni dres više nije samo sportski proizvod. On je postao modni lifestyle predmet i ljudi ga nose na ulici, kasnije na festivalima, koncertima, ne služi samo jel za nogomet, što znači da ga više ljudi želi, a znamo da tržište u tom slučaju onda diže cijene. proizvoda. I treće, tu je i marketinška strategija sportskih brendova. Dres se namjerno pozicionira kao premium proizvod, a ne kao nekakva osnovna sportska oprema, a pošto svaka velika smotra, poput europskog ili svjetskog prvenstva, donosi novu kolekciju koja je vizualno drugačija od prethodne, uvijek imamo tu eto noviju koja je onda primamljivija i tako postaje praktički kolekcionarska stvar.
2: Znači li to da proizvođači jednostavno zarađuju više na navijačima, ajmo to tako pojednostaviti?
3: Pa u velikoj mjeri da. Nogometna oprema danas je dio globalne modne industrije, sportski brendovi su istovremeno i modni brendovi, nisu više samo rezervirani za sport, no navijači i dalje kupuju dresove i potražnja nije značajno pala, čak ni uz ove više cijene, i to kad smo kod kapitalizma znači da tržište prihvaća te uvjete.
2: Kako se u to uklapa marketing nogometnih saveza poput recimo njemačkog DFB-a?
3: Pa nogometni savezi, uključujući njemački DFB, također imaju interes u svemu tome. Dres nije samo proizvod, on se prodaje kao simbol identiteta i to se onda koristi u marketingu, ali i u prodaji. Zbog toga igrači na svaki veliki turnir izlaze u novom dizajnu, novim bojama, dakle novim dresovima koje fanovi nemaju u svojim ormarima, a ovaj put će recimo njemačka reprezentacija po prvi put igrati u plavim dresovima.
2: Da, na prošlom svjetskom prvenstvu su ružičasti dresovi nekako bili in.
3: Da, ružičasto ljubičasti otprilike, ali kao što znamo, to nije stvar samo njemačkog dresa. Ista je priča sa svim nacionalnim dresovima. I evo recimo prije samo par dana je i britanski BBC napravio listu najkultnijih dresova s nogometnih svjetskih prvenstava, a među njima je bio i onaj hrvatski iz 98. godine, znači ona cijela ekipa sa Šukerom, Prosinečkim i njima. I tu vidimo da se ne radi onda samo o reprezentaciji kao takvoj jednoj, nego i o konkretnim generacijama koje onda određeni dresovi predstavljaju.
2: Pa opet možemo uočiti da se i u medijima spominju navijači koji tvrde da sve više imaju osjećaj da nogomet više nije za njih, da je postao jednostavno preskup.
3: Pa bili bi u pravu, jer nije stvar samo u dresovima. Ne radi se tu zaista o dojmu, činjenice to potkrepljuju, ulaznice za utakmice, pretplate na prijenose, dresovi, čak i putovanja na turnire, sve je postalo osjetno skuplje. I evo ne znam, ako uzmemo konkretan primjer utakmice Hrvatske protiv Engleske, koju znamo da se održava u Dallasu 17. lipnja, pa evo da vidimo koliko treba novaca za odlazak na jednu utakmicu, kad zbrojimo let, u ovom slučaju gledamo naš slučaj iz Njemačke, smještaj za minimalno dva noćenja, cijenu same ulaznice, troškove prijevoza, hrane i svega što ide uz to, po osobi treba izdvojiti između 1.500 i 2.900 eura. I to su, moram reći, najjeftinije opcije. Ako samo odlučimo uzeti ulaznicu srednje kategorije, znači malo skuplju, ubacimo još jedno, dva noćenja, jer ako smo već u Americi, možda da vidimo nešto osim stadiona, još neki možda premium ili hospitality paket, tu onda već ulazimo u cjenovni rang između 2.500 i 5.000 eura. Da budem slikovita, mnoge hrvatske navijače iz Njemačke, Austrije, Švicarske, odlazak na jednu utakmicu svjetskog prvenstva ove godine će koštati približno koliko i tjedan dana ljetovanja za četveročlanu obitelj na Jadranu. Tako da kad smo kod skupoće, mislim da je sve jasno, nogomet je ušao u fazu gdje je snažno komercijaliziran, klubovi i savezi traže nove izvore prihoda, a navijači to najviše osjećaju. I onda istovremeno imamo taj osjećaj da se i dalje prodaje ideja nogometa kao nekakvog zajedničkog iskustva, pa eto, borit ćemo se da se organiziraju javna gledanja na trgovima, u gradovima, zajednicama, a istovremeno znači imamo nogomet kao komercijalni proizvod gdje se sve vrti samo oko prodaje dresova, ulaznica, uz ogromnu marketinšku strategiju i globalnu industriju.
2: Što nam to govori o modernom nogometu, jer je sve samo u novcu?
3: Pa trenutno stanje govori zapravo o podijeljenosti. Kako u svijetu, to je nešto što stalno spominjemo, tako evo i u nogometu. S jedne strane ljudi žele zajedno gledati utakmice, žele navijati, žele dijeliti to iskustvo. S druge je sve definirano cijenama, brendovima, profitom Između ta dva svijeta trenutno postoji napetost, to je tako. Nogomet je globalna industrija vrijedna milijarde eura i tu nema iluzija. Reći ćemo samo da evo prema najnovijim procjenama FIFA očekuje da će svjetsko prvenstvo 2026. biti daleko najunosnije u povijesti sporta i brojka koja se najčešće spominje je oko 9 milijardi američkih dolara zarade, znači za FIFA. Ali evo istovremeno zajednička iskustva poput public viewinga i dalje zadržavaju tu dozu euforije i povezanosti koja se poistovjećuje s nogometom.
2: Majo, hvala ti na ovim informacijama koje su, vjerujem, korisne i za sve one koji će u sljedećih 6 tjedana sjediti ispred malih ekrana. Šest jedana uzbuđenja za ljubitelje nogometa je pred nama. O tome tko će odnijeti titulu svjetskog prvaka odlučivat će se 19. srpnja ili jula, kada se i završava 23. svjetsko prvenstvo za nogometaše. Očekivanja su velika, posebno u Hrvatskoj, koja je na posljednja dva prvenstva pokazala iznenađujuće rezultate, a nade su da će se kapetan Luka Modrić uspješnim prvenstvom oprostiti od reprezentacijskog dresa. Sljedećeg ponedjeljka pratimo atmosferu u Bosni i Hercegovini, koja se ove godine po prvi put plasirala za svjetsko prvenstvo, a svima onima kojima nogomet nije najvažnija sporedna stvar na svijetu preporučujem da odu do naše stranice kozmoradio.de i zavire u našu medijateku ARD Sounds. S novim izdanjem podcasta Kozma, bosanski, hrvatski, srpski smo s vama već sutra. Ja sam Nenad Krajcer, do slušanja.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.